0: ana cilik kerasu ibu sono mawar-mawar ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng
1: kang putih campur padha putih kaya tejo sapa tejane wong lali topo manjinan kasugenan
0: kang kuning campur padha kuninge kaya sulake kumpul waragi ing kasugenan
1: kang abang campur padha
0: bangi katon beranang kaya gunung tinoba kang ireng campur padha ireng kaya dandang angrasa geger kumur sak marmar babari bedil kaya gunung tak kaya ampuran takal berseto nganti peteng dekelingan untuk petengnya yamun petengnya senyoto campur marang prahu
1: watak-watak wong negara seloko kuro
0: baru ngebengenge trompo kemeripikan keledangan mata datang pangur ajali kaya pisau

menika wujuding buta saking negari Ngastina. Butaning Prabu Duryudana kekasir Kyono Pati Arya Gantal Pati Sukmo. Den kangge kang putra Adipati Suwangkarna Mimasata Kura kang sampun cuma wis gegaman ing tiyang bondo. Badhe mboten wonten ingkang dipun potongipun kang mboten wonten ingkang dipun merangkang. Perayenaning Pati Arya Gantal Pati bapa kusmangir tiyang Adipati Suwangkarna. Hey. Marang Kurawa dinaya tetawi cedhak kerajaan. Nek wis mangerti soko mangayu bagyo ning nek durung mangerti dina iku nang paling kesuwen. Para jenenganing Adipati Suwangkarna ana perlu gawe apa pamanarya kentel wae. Ninggali wong kaya. Geran Adipati katuran pambagini wae ingkang pamaning kapan jenengan paringati pamanuki. Panjenengan paring pambagi miwah ingkang putra kula tampian sedaya kekalih kula ingkang bidhal ing rika mugi dados cahya nur cahya. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk panjenengan paman Pati Arya Gantal Pati. Nggih kula tampian sedaya kekalih kula lumebihake wonten ing jejer dados saking lebet-lebetan ing kiyasa. Paman Pati Arya Gantal Pati kula kagem putra panjenengan kartu marmo nungsung pawarta paman. Senajan kula putra panjenengan citraksa kula kinungsung pawarta. Kula kinungsung pawarta mumpun dawuh menapa kang. Paman saking agama Prabu Duryudana ger cakrama. Lungga kang prayoga kutawe keterang kang jelas utawa kang padha. Nggih. Nggih paman. Nang Adipati Suwangkarna paman wonten menapa? Kula atur merayu kaki sang paris tuki paman boten kirang-kirang merayu. Kula tansah mangesu akhir jamu panjenengan paman. Putra Kurawa kawan kena bapak mulai nunggu itu mapan boten.

0: maner dawuh panjenengan ingkang putra. Panjenengan anak sampun mangertos ingkang paman murca saking negari Ngastina menika sedyane ngamung ngembun sabdaning anak Prabu Suyudana. Kapuri minggah dateng pertapan gelagati nunu amung kapuri ngelulu mateng bebelu alalam. Paman inggih, Paman. Ning penglamaran ing Jaji Prabu Suyudana lantaran Paman Pati Arya Gantarpati mugi-mugi dipun tampi, Paman. Wah, nggih, nggih. Lah semengga boten dipun tampi. Begawan Dayeng Dewa menika wong satunggaling pandhita. Putranipun dipun kajengake anak Prabu Suyudana mesti-mesti nggih tambah kleresan lan ajeng. Paman nggih, Paman. Lah mila saking pemanggi kula panjenengan. Saha Kurawa kiman kedhang atos atoh perunis sinten nggih mawon. Ingkang wantun ngemaru sedyane tiyang Ngastina kedah dipun wangsulaken. Paman menawi ngaten kula mangis kok agen dawuh panjenengan. Ngger Soto Kurawa. Paman kasinggihan dawuh panjenengan Kang Putra mawon. Mula dina iki rene ing perune ngelamar nang pertapan Glagatini. Seliramu kudu ngati-ati. Aja direwang lena utawa sembrono sebab iya nek penglamaran ki ditampa nek ora ditampa. Nggih. Kula mangis kok agen dawuh panjenengan saking pemanggi kula sampun cumawis. Gagamane tiang pun tuh itu kantun ngerangsap tuh tini balang panjenengan paman.
1: Man pun kuatir man. Mangke sinten ingkang maru sediane tiang Ngastina kula ingkang tanggel. Nggih man kula tekle kula patenan ing wantu mantun ngemaru sediane tiang Ngastina.
0: Ya mula sliramu kudu ngati-ati aja lek nuta sembrono. Nggih. Nggih ana adiwati. Paman wonten menapa? Mumpung enjang ger sumangga dipun enggal lagi. Paman ning kula kok miring swanten ing bedhele mbaning brondong Slasa Embangkuan niki priyayi saking pundi paman boten ngertos nggih kula prayogi niki semoga dipun papak paman karendhakaning badhe tindak pundi kok kelaku duganing kirang papan nggih menawi ngaten kula mangis kok agi dawuh panjenengan cobi panjenengan dirakin kang paman kula ingkang

ora kena digawe sembarangan pengamuk ya. Karto marmoa nek tetandingan ngenteni sisi ping paningal ono parano wujute Rekyono Pati Tejo Negoro iku kangkok janu iku kangkok karwake sakniki selira menutut musuh aku tak gawe becik bong kaya tak paten sembarangan musuh keridaning karto marmo kaya wong daeman pecating nyawam bobabamu sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dim mula nek pancene ngenting pambudine Rekyono Pati Tejo Negoro coba antin sauntara Rekyono Pati Tejo Negoro tepandingan ku asor mapan boten. Rikala lan pandulune anom kang dadi jurite mundur sigra datan lumayan. Mundure datan

Merintis sak kacang ijo bunder sak kendhil bunder peto karo peto ora kena dilangen. Kajaba saka pinedhi dewa kang wajib kuwi ganjar. Merayu nang regi ana pati ijo. Nek pancen aku mati mergo iki percaya marang Kang Hawi Urip.

0: waspada niki mboten pas Kakang Masjid Raksa niki.
1: Ati wis ora luput Kang dadi aturan pun Kakang.
0: Dos pundi Kang?
1: Panjenengan pebandingan mesakeri daning pasti Tejo Negoro saged nyekapi menapa mboten. Ora kaya sliramu. Aku tandingan musuh pati Tejo Negoro dak melayu di paten. Sebab pengamir rekyono pati Tejo Negoro luwing kegilan yo luwing kegirisi. Kang, menawi panjenengan boten saged nyekapi kula aturi mundur saundang.
0: Niki kene mboten kula sing tandang nyekel pati Tejo Negoro mboten enten sing cukup.
1: Yo sliramu kudu ngati-ati. Apun Kakang dak melayu mesti di paten.
0: Pondan di komundur.
1: Kula sing nyekel pati Tejo Negoro.
0: Napa danuk wujute pati Tejo Negoro?
1: Sapa Kang maju nang prayudan?
0: Sapu kawate wong Negoro Ngastina Citraksi aku.
1: Enggal maju aja Kakang kono Kang Mawarno.
0: Aja sumar petak mintolawan. Kene otak cekel tak cuklek mat

kombot lepatan Adipati Swangkarna. Paman Arya Gandarpati leres dawuh panjenengan ingkang putra paman. Gerdos pundi dinten menika kadang panjenengan soto Kurawa. Tetandingan mesakri daning prajurit saking Seloka Pura boten wonten ingkang saged nyekapi. Paman Arya Gandarpati nggih. Menawi kadang Kurawa boten wonten ingkang saged nyekapi dinten menika sinten mali paman? Ingkang maju dateng prayudan namung ingkang putra sinatra ing negari Wangku sebab Yayi Prabu Suyudana mboten wonten ingkang kawenangake dadol duta pamungkas namung ingkang putra tegesing duta pamungkas sanggih tegesing duta pamungkas ngelamar dateng pertapan Glagati niku katampi saking ingkang putra mboten dipun tampi saking ingkang putra lah mila dinten menika tesih dereng dumugi pertapan Glagati niku wonten ing margi ngantos purun kawangsul lagi kalian Prabu Hadnyono Dewo mendah dukaning Yayi Prabu Suyudana saking pemanggi kula panjenengan kiman kang atos-atos sanggir sebab Prabu Hadnyono Dewo utawi Wadobro saking negari Seloka Pura rupine boten kenging kangge sembarangan nggih paman mila panjenengan samping ingkang putra gengger kang atos-atos punapa ora ana wujuding Prabu Hadnyono Dewo asring kadang Kurawa jengkrit kang akeh iki Dipati Swangkarna.

sabar ngono dhewe pun. Dipati Srangkarno iki kang karwagi. Kacrita Dipati Srangkarno masa Prabu Hatinyono dhewe tetandingan. Kok wonten ingkang ngunggul utawi wonten ingkang asor mapan mboten. Anggenira Pontokoro Candhajinandan kawel. Atus setunggal.

0: Kulo Ganarpati panjenengan menika ludhus pundi? Kagungan atur ngaten menika kok mboten wau-waune lho Pak Mas.
1: Ngger. Wau menika badhe kula emutaken. Lho nggih menawi panjenengan manut lho menawi mboten manut. Lah mila rene dinten menika sampun kedadosan Nana Adipati. Mila panjenengan kula emutaken. Leres napa mboten? Nggih paman legawa panjenengan. Prabu Hadyono Dewo, Dipati Swangkarno ora luput Kang Gagatir. Mula dina iki bersihe kaya apa sakniki mangkene Dipati Swangkarno. Ayo mundhang pertapan Glagatinu. Rene Hadyono Wati iki kabeh mung siji aku caraka sliramu uga utusan. Iki monggo direwang ana Bedalaya Pati mati yo sliramu durung mesti nek Hadyono Wati iki yo ora kelakon pagarmu. Mati Prabu Hadyono Dewo durung ora kelakon nek jayeng resmi iki kurang bener Kang Gagatur. Lah mula rene pengadilan ing pengelamaran saka Begawan Jayeng Dewo. Iki engko nek pancen pengelamar aku ditampa, sliramu ora kena dirasa ngesulo. Yo ora.
0: Neng nek pengelamaran saka Negara Ngastina ditampa,
1: nek pengelamaran saka Negara Ngastina ditampa, aku ora bakal dirasa Kang Glauta aku ora bakal duka marang sinam. Yo, nek kaya ngono aku manut apa Kang Gagatur? Paman panjenengan sen. Menika janjine Prabu Hadyono Dewo. Lho nggih ngoten lho nggih leres. Gegeran iku perlune napa anak dibati? Paman. Begawan Jayeng Dewa amit kula ingkang minggah dhateng.

mriku ingkang Begawan Jayeng Dewa. Tasih ingkang putra ratenaning Ayu Jayeng Resmi. Sak margo-margo sawanira Jayeng Resmi tansah mangiringake bro. Bujungku kang ngandhum gawe rikala sowan dumunung padaning ingkang Rama Begawan Jayeng Dewa.

kaki Prabu Gatukaca. Menika kula wis padha mboten lepat amung Kakang Mas Ontrejo. Adi wis ora luput Kang dadi atur pun Kakang Adi. Kula aturi marang padaning ingkang rayi Kakang Mas.

menika wujuding sinatring pringgondan. Kekasih Harya Kaki Prabu Gatotkaca kawongane gedhe gagah prakusa. Nangge kodhe simbar dadane. Mancur guayane ngadeg tejane. Kaya dene petatet kaya diwengku dayane. Kadhep miwah ingkang raka ontor jog kaget praptane ingkang raka perayitane ing kaki Prabu Gatotkaca. Kakang Mas Prabu Paduka katuran pambagi miwah ingkang raji menapa kanthi kabasuken adi oleh pangestu marang alangan sawijaya kawang susi adi Gatotkaca. Senasa ingkang rayang sapangestu panjenengan boten sepeda kali sing Gajawi saking menika Kakang Mas. Rawuh Paduka sampunan dados saki panggali sebab ingkarae tesih dereng saged peparing pasunggatan. Lakadan ingkang ngetul raose utawi toya dalu saprembon. Lepatipun ingkarae iki manunggul ing samudra pangsam. Ya ya di satru wis lirama aku mangerti. Ono panguning meneng rikma sayuta kinarasa. Sunembake wong kang sarora pisan-pisan rumangsa sukuna tekak ora rumangsa nuntut pasundhatan ing siati. Panganggep arepe cumadong sabda tinimbalaning kadang kudu kaca. Syukur mangayu bagya dening menapa panjenengan sampun manungsa satriya kula paringi syukur. Kula aturi nyekecake kakang. Iya ya, Dim.

ticatu kocave sorasse se canca teatrum pun caca. Leteravo patu kondato sake kake teng tiasing ingkang rayi jani wonten kaperluan menopo to kakang mas. Atinda te aki kawuningan. Aku iki mung krungu tembang rawat-rawat titir binotoro tolo ing jono jatin wong ngapuro gundaming wong liwat margu. Jari adi wingsang genika arpi munhut lama ing permondo silaning wong akrom. Duiku awalem besuk dinopo ulan nopo. Kok pun kakang dakwai tak diwai keterangan aku ora diwai sumur pun. Opo ta diwingsang geniki lali opo ta koyo. Kakama senasoklo semanten ugi. Kula menika ginamung mireng aturi mbok bakus sinambi woro menawi adi wingsang geni badhe mundhut lama ing permondo silaning wong tiyang krom. Kula ki mboten dipun paring keterangan kok kula dipun paring sumurup kakang mas. Sampun to. Kirang napane kula ingkang tanggel. Menapa kirang sae penganggene. Menapa adi wingsang geni nyuwun dipun ruwa-ruwa dipun tanggapake menapa kula ingkang tanggel. Ngeragati ya tanggapan ngakang mas utawi tontonan adiradian pun kakang semunu godi nek panteni wingsang geni kia arpi dadi manteni mutimu nek pun kakang kikoyo gelek kepotangan budi sadi aku ha belanjani uto berasi aku kang tanggung ngadi langgi kakang mas ngatono ingkang rayu tai panjenengan kok mboten dipun paring sumur. Rayo kini dinten menika sumangga tindak dhateng kasatriyan Madukara menawi paman Permadi ingkang dipun paringi sumurup utawi paman Permadi ingkang badhe mantukake adi wingsang geni. Oh iya adi menawa iya nek adi. Kakang mas menika rupine kados adi wingsang geni. Kakang mas Gatotkaca amit kakang mas.

0: Lampar Raden Pundanan Jolo Giraden Ultrejo.
1: Katrito ingkang dumunung wonten ing kayangan Eko Pratolo
0: namung pukulun Nagaraja. Piyambak raja anggere wonten ing dalem kaget neliti praptane ingkang wayah Bumanaraka Sura. Prayenan ing pukulun Sanghyang Nagaraja kulub Bumanaraka Sura eyang kasinggan dawuh panjenengan ingkang wayah yang coba kulub maropa daning puneyang.

kang dijaluk iki kang dikarepake dak iki kok jaluk umat mati seliram tak pateni Antareja tak seliram tak pateni katrita bumo tetandingan mesa Antareja tau wonten ingkang unggul utawi wonten ingkang ngasor nenggih to mapan mboten antenna Antareja digdaya umuh kuasa wonten tengahing wana bandha yudha candha cinahan sumedha kawel atus satunggal.

lepas nalika ing mangke lamparo Antarja jelasan bumanggenira bondo yudha ngantos kekuwelan. Lenta Winarnaha gentos ingkang sinarwengi kami. Sinten to ingkang murca saking dalem kasatriyan Madukara? Namung permadining Pandhawa Janaka. Den kanthi perpat ketiga. Kakil ora Semar Pujogati Nayanta Kanala Garing Miwapita. Ngunguning Dyasra Prayitnaning pamadyaning Pandhawa Janaka.

aku mangoyo mboro dino iki. Iki kok ana tejo sulak ing abang iki nak tejane wong Pancakon. Lho. Iki kaya Bhuma karo Antarja kulub. Bhuma karo Antarja tetandingan nganti kuwel rebutan.

Lokotiki Bumenaroko Suro paman lerdawa panjeringan ingkang putro paman ora rebutan nopo sliramu kotetan dengan marang Ontorjo. Menika kula ngampil wujuding mustikaning daono kalian mustikaning bumi ning ingkang wonten menika namung mustikaning bumi kayangan Eko Pertolo wusana kula sampun terang saking Kanjeng Eyang kalian Ontorjo badhe dipun suwun sinten tiyang ingkang mulungaken Ontorjo paman wonten menapa apa ya nyata Ontorjo nek sliram iki njaluk dhuwit ing bumi paman menika mboten kok munduk kagungan kakama bumi rening kula sowan padaning Kanjeng Eyang Anta Buga dipun paringi sumurup kalian Kanjeng Eyang menawi wayu kabuto kalian bumo wujuding mustikaning taun dadi wayu wujuding mustikaning daun di bawa bumo nggih wusana kala kautus kalian Kanjeng Eyang Anta Buga kula kapri nututi wusana kula suwun kok mboten ansa kula panjenengan pun tumut kula pejani iya dhisik tangguh aman boten nonton cok lo batin ani maun maun katrito naliko yang mangki perajin ani gatung kocok kini datang buju utawa takali koyo koyo raken lo bumo aman kasing yang jauh panjenengan ora kok rebutan mustikaning bumi kirupani mustikaning bumi koyo bro menikolo paman wujudnya mustikaning bumi oh iki jenglo ngene iki kangge rebutan bumo paman nggih mula rening pun paman dine iki ya butuhake kula dine iki wis ora usah selayang padudon kaya bune tanpa perlu mustikaning tak goni.

para pramati ning Pandhawa Janaka Katrita ingkang dumunung wonten ing kayangan Dursila geni namung ratenaning ayu Dursanala. Kaget rikala kasep ingkang putra wingsang geni prayitnaning Dursanala. Kula putraku wingsang geni ya. Ibu ya bener Kang dadi atur aku bubut namung wingsang geni.